Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

6.20. Deterđent za rublje Blanka, 3 kg, 7.25. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Marketing.

0: i na taj način ostali bez šansi za plasman u nokaut fazu. Žao nam je, idemo dalje, pratit ćemo sa velikim zanimanjem sva dešavanja na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Uputnica je Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: I dragi naši, idemo, čuli smo tri pjesme, Halid Muslimović, Svi na noge, Đogani Dežurna i pjesmo Elvire Rahić U nedjelji jedan dan. Naš broj telefona otvoren je za sve vaše pozive, a neki od vas su već glasali na našoj Facebook stranici. Halo? Halo, da li se čujemo?
1: Čujemo se, može glasati.
0: Može, izvolite.
1: Ko je na listi?
0: E pa ne može, ako niste slušali, nemamo mi vremena toliko. 8 sati 44 minuta, pretpostavljala sam da svi slušate ono što se emituje u program, pa se s tim povodom i javljate. Dakle, Halid Muslimović, Svi na noge, Đogani Dežurna, Elvira Rahić U nedjelji jedan dan. A Mujesira Gverić glasala je za broj 3. Hvala draga Mujesira. Mevlida Isaković glasala je za broj 1. Hvala draga Mevlida. Imamo nekoga na liniji. Halo.
2: Dobro jutro.
0: Jutro. Kako ste nam?
2: Ma kako kada, majša, ne.
0: Jel da?
2: Ma da. Ostarle kosti pa pučaju sukuda.
0: Pa malo su plemenata da se kosti nahrane.
2: Amo, animo dobi. Nećemo o tome, ajde, sve najbolje svima našim slušalcima, ja ću za broj 3.
0: Hvala najljepša, draga naša, ostanite i dalje na talasima vašeg radija. Biba Ljubijankić glasa za broj 3, Jusuf Zirić za broj 1, hvala Biba, hvala Jusufe. Ismeta Mehić Alić iz Danske nas pozdravlja, pa Ismeta, tople pozdrave i vama u daleku Dansku. A Fuada Vojić Hođić glasa za broj 3, zatim Biba A Tukić glasa za broj 3. Hvala Biba, hvala Fuada, halo.
3: Halo, selam alejk.
0: Aleikum selam, izvolite.
3: I kako ste, jeste li dobro, svi sudu u toj kući?
0: Jesmo, u našoj veseloj kući.
3: Selam, nek budete živi, zdravi i veseli. Kad ste vi veseli, onda smo i mi, samo nemamo se kadeni joj.
0: Jel da, jel ima puno posla?
3: A, ima posla, ko hoće da radi, ne boji se ni gladi, ako neće, ne hladuje i ne gladuje.
0: Da. Šta je vaša...
3: Ja ću selamiti tebe i sve ove naše slušalce, ja ću za predlog broj 3, volimo te svi mi.
0: Hvala na javljanju, do slušanja. 8 sati 46 minuta, Mujo Velađić glasa za broj 1.

Cijenjeni slušalci, srdečan pozdrav, 9 sati i 15 minuta. Danas je 20. juni. Na početku smo emisije Mali radio oglasi. Naš broj telefona 037-222-679 od ovog trenutka je otvoren za sve vaše pozive.

0: Imamo ponovo nekoga na liniji, izvolite, u programu ste.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kupujem kuću u Novome ili jednosoban stan. Po mogućnosti Vidorija. Telefon 037-491-137.
0: Ponovite broj 037.
1: 491.
0: Dobro.
1: 137.
0: Dobro.
1: Hvala vam.
0: Prijatno.

0: Imamo nekoga na liniji. Halo, izvolite, u programu ste.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ovako, kupujem auto po mogućnosti

I još 10 minuta, cijenjeni slušaoci, do kraja naše emisije Mali radio oglasi 5 minuta. Moj kolega Goren Konjević me opominje. Pa, a vi ćete mi oprostiti s obzirom da je ovo prva emisija Mali radio oglasi nakon duže pauze. Pa ćemo mi lijepo sad da ponovimo sve ove oglase kako bi vi svi dobro čuli šta se to traži ili prodaje. Pa prodajemo garažna vrata, koze, ali i mlijeko. Ako vas nešto zanima od ovog, pozovite na broj 061 764 369. Kupio bih kuću u Novom ili jednosobni stan u naselju Vidorija. I još je tu bilo nekih želja ovog gospodina, a sve to možete detaljnije doznati na broj telefona 037 491 137. Također jedan gospodin kupuje auto po mogućnosti Škodu Fabiju, pa sa raznim tim karakteristikama koje nisam uspjela sve da zapišem, ali sam zapamtila da u obzir dolazi i polo koji je benzinac. Ukoliko imate auto koji je, evo, makar po vrsti auta takav koji se traži, onda pozovite broj 061 752 148, 061 752 148. Prodajemo i traktorsku grabilicu za sijeno marke Sunce na broj telefona 062 981 3 7 4. Ponovit ću broj

0: 17. maja, ali nadam se da ćemo je u dogledno vrijeme i nju organizirati za naše sugrađane, odnosno rekreativice.
1: Evo, nama nekako najljepše vijesti uvijek dolaze iz tog sektora sporta, pa tako i ova, i drago nam je što se okupio ovoliki broj učesnika i što su mnogi probudili tu ljubav prema biciklizmu, kao i naš evo gost Kadija Talić, jel tako Kadija? I da ta ljubav traje, da se ne gasi, jednostavno da traje. Hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za nas. Znam da imate puno obaveza još oko samog starta utrke i u ostatku naravno danas prema svim onim obavezama.
0: Jeste, hvala vama na pozivu. Pa evo ja ću vama nadovezati, da tako kažem, u Bihaću je danas jedan, ja ću reći, posebno sportski dan, jer mi imamo jako dosta aktivnosti u samom centru grada, od streetball turnira, evo bicikliške trke, zatim imamo turnir nogometni na stadionu Jedinstvo, još dvije, tri sportske aktivnosti, nek mi ne zamjere, molim vas, organizatori, nisam trenutno pročitao, ali evo, ponukan vašom izjavom, ja sam sam sjetio se da znam da ima jako puno sportskih događaja
1: tako
0: danas.
1: Je. Najljepše i najradosnije, nekako najviše pozitivni tih emocija bude upravo vijesti iz sporta. Pa hvala vam na tome, svi koji doprinosite tome, eto.
0: Pa evo, i sport je jedan vid turizma, svi ovi gosti su morali doći, biti tu, prenoći će, tako da ima to i ekonomski učinak.
1: Hvala još jednom. Cijenjeni slušalci, naši vaši gosti bili su gospoda Kadija Talić i Adnan Mekić povodom ove utrke koja je aktuelna u gradu Bihaću danas i sutra. Riječ je o Grand Prix-u Bihać, memorialu Duraki Čehajić. Pozivam vas da ostanete i dalje na talasima vašeg radija.

0: ko sve je bio dakle u duhu plavo žute boje i naše domovine. Kasnije smo otišli na Japonske otoke, posjetili srcoliki dio grada Bihaća, tamo ručali na jednom čamcu, uživali također u našim specijalnim delicijama. Hvala Arminu, hvala Melini, ekipi koja nas je tamo ugostila, a onda smo se upustili u gradsku jezgru, posjetili kulturne i historijske znamenitosti muzeja Unsko-sanskog kantona, džamiju Petiju, crku Svetog Antona. Onda smo okom prošarali Bigram iz Zmajevo gnijezdo i rekli da, tu ćemo se vratiti večera se gledati tekmu. Otišli na sladoled u RB, naravno najbolji gelato u gradu, i onda od 8 sati smo pjevali, plesali, doživjeli roller coaster emocija čekajući kad će prvotimci Sarije Barbare da izađu na teren i obraduju nas nekim pozitivnim rezultatom. To nažalost nije bilo tako, ali smo opet bili presretni na čitav taj dan, na naše zajedništvo, na ono što se zapravo dešavalo. Bezbroj tu malih momenata, nemamo vremena za sve ispričati, možda bude neka druga prilika, ali evo, petak također takmičenje, priprema za današnji dan. Evo, još jednom ću iskoristiti priliku.
1: Danas je ta završnica kampa, čini mi se, pod nazivom Una Youth Championship.
0: Tako je, Championship, u suštini to je takmičenje za djecu i mlade od 12 sati do 17 sati u sportskoj dvorani Luke. Dijeli nas neki sat vremena, da, evo sad sat vremena do takmičenja.
1: Do starta.
0: Gdje će se naši mladi takmičari, jel, takmičiti u kategorijama dubli, single konkurencije. Prilika zaista za građane da nam se pridruže, da nas podrže, da podrže prije svega ovu zlatnu djecu koji su iznenadili disciplinom, hrabrošću, upornošću. Nije bilo lako, sunce ovdje stvarno onako jako intenzivno, ali oni se nisu dali jednostavno, ono, želja u tome se moje bila ispred toga svega. A sutra završavamo, sutra kam završavamo,
1: finish.
0: Tako je, završnica, idemo u Martin Brod, da još jednom naglasimo koliko zapravo je ekologija za nas važna. I čitava priča o zaštiti rijeke Une, njenih obala je prožeta kampom. Imali smo neke aktivnosti edukativne koje su veoma važne, od zdravog načina disanja, ekologije, zaštite krvotoka zapravo rijeke Une, još nekih svakako zabavnih večeri. Svaku večer je zapravo bila neka zabava, karaoke, kvizovi, zabavne igrice. A onda ćemo se uputiti u srce Nacionalnog parka Una, na vodopade Štrbačkog buka, gdje ćemo dodijeliti zahvalnice, također sa turistima odigrati koju partiju, da kažemo, open air badminton, ono koji budu tu, i pozdraviti se, mi kažemo, do narednog viđenja, apsolutno ne s Bogom, nego do narednog viđenja.
1: Doviđenja.
0: Jer ćemo se vratiti, upravo tako.
1: Tako je. Evo, s obzirom da imamo jako malo vremena, ovo sve što si nam, predsjedniče, ispričao, i kolega, moj cijenjeni kolega Kenan Kečanović, toliko je primamljivo da ne mogu da ne pitam da li imaš možda u planu neki ovakav kamp za nas matore.
0: Apsolutno, petro me roditelja to pitalo, javljaju mi se čak ljudi iz čitave države Bosne i Hercegovine, zašto ovo nema i da li ćete zapravo vi, i da, mi ćemo se sigurno upustiti u taj koštac. To ništa zaista ne bi bilo moguće i kad budemo planirali bez naših sponzora, ja bi stvarno iskoristio priliku zahvale Federalno ministarstvo kulture i sporta, Kantonalno ministarstvo privrede, financije i obrazovanja, nauke, kulture i sporta, gradu Bihaću, turističkoj zajednici, Nacionalnom parku, na kompanijama BH Telekom, Zipline, te naravno našim medijskim sponzorima, Radio televiziju Unsko-sanskog kantona, Federalnoj televiziji, Pišari net portalu, Bihać Daily Life i naravno Nacionalnom parku Una. Hvala svima njima, hvala svima vama, hvala kolegice Vošić.
1: Čujemo
0: i nadam se da se vidimo u dvorani Luke.
1: Naravno, vidimo se u dvorani Luke i na tom prvom kampu za malo matorije, ove neiskusne i neznalice. A mi, cijenjeni slušaoci, idemo prema novom pregledu vijesti koje je na programu tačno u 11 sati, a koji je moj vrijedni kolega Dževad Ponjević već pripremio, i evo ga, nosi nam, donosi nam najnovije informacije.
2: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 97.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovimo sam strašno pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im glaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spramog pekla, ovo su sve cvergla.

Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živim.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

pod istim uslovima kao kod kuće. Trenutno obuhvata države Evropske unije, zemlje Evropskog ekonomskog prostora, Island, Lihtenštajn, Norvešku te Moldaviju i Ukrajinu.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je znate sami, ne znam ništa ne glavi.
1: Kako će to biti noć?
0: Dečko maher stručan kadar, dođi malo, vidi radar, za avion nemaš strama, je brzina kos reklama.
1: Što si uprokao slon?
0: Kunem vam se neću više, vadim lovu da ne piše, nema šanse kaže on, da mi date milion.
1: Kuhat će

0: onako kako bismo mi željeli da to bude. Međutim, uvijek postoje ono ali. Mi imamo ustav koji ima svoje ustavne odredbe na koje se mi moramo oslanjati. Kako ste i rekli, dakle, ustav je bio tu u tom momentu 95. Kako je objedinio onaj Vašingtonski mirovni sporazum, objedinio je dakle sve ono što je do tog momenta postojalo na terenu u Bosni i Hercegovini i onda je u toj konstelaciji odnosa tri konstitutivna naroda zaštitio interese, dakle, konstitutivnih naroda kroz teritorijalno predstavljanje. To je onda dovelo do toga da su ustavne, da tako kažem, ustavni koncepti zapravo proizveli situaciju u kojoj imamo i veto mehanizme i imamo to, kažem, entitetsko predstavljanje, etničko predstavljanje i tako dalje, koje se onda preklapa. I mi dobro znamo da u većini slučajeva kada se formira vlast posle izbora, to traje i mjesecima, nekad i godinama, a ponekad se je događalo, nažalost, mi to dobro znamo, ponekad se je događalo i da prethodna vlast iz prethodnog mandata zapravo pređe, uđe u novi mandat ili čak završi i taj nasljednik. E sad, to je povezano s nečim drugim, a to je povezano s političkom kulturom ili možda čak političkom nekulturom koju mi imamo ovdje. Mi, čini mi se, to je sad pitanje možda i za kolege s političkih nauka, s fakulteta društvenih nauka čak, da li postoji politička kultura. Meni kao pravniku se čini da je mi nismo razvili i da čak nismo ni pokušali da razvijamo tu političku kulturu. Ono što ja često navodim kao dobar primjer te političke nekulture je princip ili koncept tog u Belgiji koji se koristi u parlamentu, princip sanitarnog kordona. Dakle, gdje demokratske stranke nakon izbora u principu ne žele dozvoliti desnici da uđe u vlast i onda se one grupiraju neovisno o tome kakve političke programe imaju ili da li imaju izvjesne razmirice, onda se one grupiraju da bi one omogućile, dakle, ulazak tih desničarskih stranaka. Takvog refleksa ja ne vidim u Bosni i Hercegovini. Dakle, to ne postoji. Tako da, ako me pitate da li uzrok jedno ili drugo ili kako ja to vidim, čini mi se da je uzrok zapravo ovo drugo, ali se nadovezuje na ovo prvo.
1: Što je onda realno, evo, u toj političkoj nekulturi, da je tako nazovemo, kako ste i sami rekli, zaista šta je realno moguće uraditi u ovakvoj Bosni i Hercegovini, šta je neophodno i šta je realnost?
0: Šta je moguće i šta je realno? Moguće je svašta.
1: I trebalo bi svašta.
0: Moguće je svašta i trebalo bi da bude moguće svašta. U ovom momentu nama Europska unija još uvijek, ono što se kaže u narodu, ne diše za vratom. I mi još uvijek nismo prisiljeni da radimo neke velike izmjene. Međutim, čini mi se da bi trebalo biti moguće barem zbog korisnika ustavnog sistema, a to su naši građani, je li tako? U svim demokratskim sistemima očekuje se da onda kada nešto nije funkcionalno, da se to i promijeni. I čak i kad se vidi da nešto može da se poboljša, dakle, da se to mijenja. E sad, to kod nas, čini mi se, nije moguće iz više razloga. Ono što ja vidim, kažem opet zbog ove političke nekulture, ono što ja vidim da je moguće, a o tome je pisao kolega Bojan Blaški iz Banja Luke, to je mijenjanje ili intervencija u ustavni sistem bez ustavnih reformi. To su neki primjeri koordinacije koja nam je zakazala tamo neka 2014. kad su bile poplave, pa onda 2020. kad je bila pandemija. I to smo svi osjetili, barem oni, ja sam sad u dijaspori, pa sad, barem oni koji su živjeli u to vrijeme u BiH, oni to jako dobro znaju. Ta koordinacija, ona povezuje, dakle, putem tih formalnih ili neformalnih sastanaka i tako dalje, povezuje zapravo nivoe vlasti, povezuje kantone, povezuje entitete i, dakle, to je bez intervencije u ustavni sistem. Druga mogućnost o kojoj je pisala i kolegica Lila Balić, odnosno skupa sam s Bojanom i s Lilom radila s Pravnog fakulteta u Sarajevu, to je sad intervencija, recimo, u zakonske odredbe, kao što je izborni sistem,